0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون آلترناتیو شورایی. اعدام و سرکوب مخالفان از همان نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد و نمیتوان تاریخ سرکوب را به تابستان 67 محدود کرد. اما اگر به روند یک دهه نخست جمهوری اسلامی نگاه کنیم، تابستان 67 را میتوان نقطه اوج و ضربه نهایی این سیاست در آن مقطع دانست. نقطه ای که حکومت به سراغ بخش بزرگی از زندانیان سیاسی باقی مانده رفت و در فاصله کوتاه هزاران زندانی را بدون برخورداری از یک روند قضایی متعارف اعدام کرد. در آستانه سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، پرسش درباره آن واقعه فقط پرسش درباره یک جنایت تاریخی نیست. تابستان 67 را باید در متن نزدیک به یک دهه دید که از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد. دوره‌ای که حکومت با سرکوب، اعدام و حذف نیروهای سیاسی مختلف به تدریج پایه‌های قدرت خود را تثبیت کرد. در این میان تابستان 67 جایگاه ویژه‌ای دارد. هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنها پیشتر محاکمه و محکوم شده و در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند، در فاصله کوتاه در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند. اسناد و شهادت‌های منتشر شده درباره این کشتار از سازوکاری سازمان یافته برای تعیین تکلیف زندانیان حکایت می‌کند. روندی که در بسیاری موارد بدون یک دادرسی حتی معمولی هم انجام نشد. از این زاویه می‌توان یک پرسش بزرگتر را مطرح کرد. آیا می توان دهه نخست جمهوری اسلامی را دوری دانست که در پایان آن با حذف بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی برآمده از انقلاب 57 جمهوری اسلامی توانست نظام سیاسی خود را تثبیت کند، نظامی که خود را به نام همان انقلاب مشروعیت بخشیده بود؟ اما این مسئله فقط به گذشته مربوط نمی شود. امروز جمهوری اسلامی بار دیگر با مجموعه از بحران‌های همزمان روبروست. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اعتراضات مردمی، فشار و تهدید نظام خارجی و اختلاف بر سر چگونگی مواجهه با امریکا و مسئله مذاکره و یا ادامه تقابل. در همین شرایط در درون حکومت نیز بر سر چگونگی عبور از این بحران ها اختلاف های دیده می شود. از یک سو مسیر مذاکره و کاهش تنش با امریکا مطرح است و از سوی دیگر بر ادامه تقابل و اتکا به رویکرد امنیتی و نظامی تاکید می شود. همزمان پس از اعتراضات دیماه 404، خامنه ای این اعتراضات را کودتا توصیف کرد. روایتی که پرسش های درباره کارکرد سیاسی این تعبیر و نسبت آن با سیاست سرکوب ایجاد می کند. در برنامه امروز شنبه 7 شهریور 405 برابر با 29 آگوست 2026 بنا داریم به این موضوعات به صورت ویژه بپردازیم. با ما همراه باشید. اگر دهه نخست جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دوره تاریخی نگاه کنیم، به نظر شما روند برخورد حکومت با نیروهای سیاسی اجتماعی برآمده از انقلاب 57 چگونه پیش رفت و تابستان 67 در این بین چه جایگاهی در این روند داشت؟ آیا میشه گفت اون نقطه پایان یک دوره از تثبیت جمهوری اسلامی و حذف بخش مهمی از مخالفان سیاسی دونست؟
1: با درود به بینندگان تلویزیون آلترناتیو شورایی، آنچه که در تابستان 67 انجام شد، آنچه که از ابتدای قدرت گرفتن جمهوری اسلامی انجام شد، در حمله به کردستان، در حمله به ترکمن صحرا، در بستن دانشگاه در اردیبهشت 59 و کشتاری که انجام شد و از کشتار گسترده‌ای که در 30 خرداد 60 شروع شد و غیره، تماما وظایفی بود که جمهوری اسلامی انجام داد به خاطر اینکه اصلا برای اونها به قدرت رسیده بود. کنفرانس گوادلوپ برای همین رفتن پشت دادن قدرت به اپوزیسیون مذهبی رژیم شاه، برای اینکه معلوم شده بود خود شاه دیگه قدرت مقابله با اون انقلاب نداره، نه از پس تظاهرات خیابونی برمیاد و نه قدرت پایان دادن به اعتصاب سراسری که میشه گفت یکی از بزرگترین اعتصابات سراسری قرن بیستم بود برمیاد. بنابراین اعتصابات ادامه داشت، زندگی اجتماعی فلج شده بود و رژیم شاه قدرت پایان دادن به اون حرکت انقلابی رو نداشت. بنابراین تا آخرین لحظه اروپا و آمریکا از رژیم شاه حمایت کردن. اون موقع که دقیقا واسهشون متوجه روشن شد که دیگه نمیتونن از رژیم شاه حمایت کنن و اون نمیتونه مسلط بشه و انقلاب سرکوب کنه، رفتن به دنبال این که از میون نیروهای جایگزین و جانشین و نیروهای اپوزیسیون کدومشون میتونن منافع غرب، منافع اروپا و آمریکا رو پس از نظام پادشاهی تأمین کنن. در اون دوره ایران هم مرز اتحاد جماهیر شورویه و یه بحثی از راجع به کمربند سبز، یعنی درست کردن اون محاصره رژیم اتحاد جماهیر شوروی از طریق جریانات اسلامی، از این طریق میان تلاش میکنن قدرت بدن و کمک کنن تا قدرت بیفته به دست نیروهای مذهبی، برای اینکه اون حد از آدمکشی و اون ارتجایی بودنشون و ضدیتشون با هر نوع ترقی خواهی دقیقاً منطبق بود با اهدافی که آمریکا و اروپا داشتن برای حفظ نظام سرمایه‌داری، اما تغییر نظام پادشاهی سیستم بمونه و منافع آمریکا و اروپا در ایران تأمین بشه. این دلیلی بود که اونا اومدن پشت این اپوزیسیون مذهبی و تلاش کردن قدرت بیفته دست خمینی. اون موقعی که تلاش کردن شاه بره و قدرت بدن به بختیار، کاندیدشون بختیار نبود، کاندیدشون خمینی بود. تو اون چارچوب اصلا قرار نبود بختیار بمونه، قرار نبود بختیار یه به اصطلاح دوره طولانی رو طی کنه. اون یه محللی بود برای اینکه موقتا قدرت بیفته دستش تا بعداً از طریق اون بیفته دست مذهبی ها. از این نظر تا اونچه که برمیگرده به اهداف آمریکا و اروپا، تمام اهدافی که داشتن این بود که جمهوری اسلامی بیاد و انقلاب رو سرکوب کنه و کل منطقه و کل در حال نظام سرمایه داری ایران رو از یه جریان چپگرا که میتونست ظرافت بزرگی بذاره به منافعشون تو چهار تو این منطقه، به ویژه با توجه به مرز طولانیش با اتحاد جماهیر شوروی، این اهدافی بود که دنبالش بودن. بنابراین همون جوری که گفتید، این دهه میشه گفت کشتار 67 پایان یک دهه پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامیه که میره تهدیدهای از خارج رو رفع کرده، که جنگ ایران عراق بود، و میاد تهدید از داخلم که از همون ابتدا شروع شده بود و به عنوان سمبولیک تمام کسایی که دستگیر شدن هم میکشه، تا جمهوری اسلامی با رفتن ولی فقیه اول و اومدن ولی فقیه دوم یه جریان جدیدی رو شروع کنه، یعنی دوره اول انقلاب رو تموم کنن، یعنی جمهوری اسلامی تثبیت شده، نیروهای مخالف و تهدیدهای داخلی از بین رفته، تهدید خارجی هم از بین رفته که جنگ ایران عراق بود. بنابراین جمهوری اسلامی زندگی جدیدش رو شروع کنه با اقتصاد جدید و روابط جدید. میدونید که وقتی که خمینی رو در آستانه مرگ دیدن، رفسنجانی یک سری از معضلات بزرگ جمهوری اسلامی رو که در زمان زنده بودن خود در زمان مرگش نمیتونستن حل و فصل کنن رو مطرح کرد، که نامش معروفه، تا خمینی در زمان زنده بودن خودش اونا رو حل و فصل کنه، از جمله مسئله جنگ، از جمله مسئله آمریکا. و خود این کشتار هم با توجه به نزدیک بودن مرگ خمینی انجام شد، برای اینکه خمینی بمیره و این میراث خودش رو تو دهه اول انقلاب با سرکوب همه انقلاب واگذار کنه به بخش بعدی. بنابراین این یک جریمه برنامه ریزی شده بود و تلاش کردن تا خمینی هست این کار به دستش انجام بشه، چون میدونستن ولی فقیه بعدی و پس از مرگ خمینی خیلی از این کارا رو امکان تحققش وجود نداره، امکان تغییرش وجود نداره. منتظر که میبینید رفسنجانی تاکید زیادی بود تا خمینی زنده است تکلیف رابطه با آمریکا را معلوم کنه، در نامش است، اما خمینی کار نکرد و مسئله رابطه با آمریکا و موزل آمریکا رو نگه داشت برای جانشینش که خامنه‌ای بود، اونم بهش دست نزد. الان به ارث رسیده به ولی فقیه سوم که پسر خامنه‌ایه. بنابراین این برنامه ریزی شده بود و از تمام خصلت‌های ارتجایی که اسلامی داشتن و خمینی داشت و غرب ازش آگاه بود، اون منطبق بود با نیازهایی که غرب در این دور در اون دوره معین برای سرکوب انقلاب ایران بهش نیاز داشت. بنابراین اینا اومدن انقلاب ایران رو به نام انقلاب سرکوب کردن. بنابراین ضد انقلابیون به قدرت رسیدن و انقلابیون رو تحت نام ضد انقلاب سرکوب کردن. این تغییر روایت رو که آمریکا و اروپا درش شریک بود انجام شد. بنابراین اونها میدونستن که نیروهای سیاسی که درگیرن علیه رژیم شاه میرن تا یک نظام مترقی حداقل با حدی از دموکراسی رو در ایران بیارن و این جریان ضد انقلاب و ارتجاعی که با همه اون خواستایی که نیروهای اپوزیسیون داشتن مخالف بود، اونا به قدرت رسیدن و لباس انقلابی رو تن کردن و اومدن انقلابیون واقعی رو تحت عنوان ضد انقلاب سرکوب کردن. این اتفاق بود که میشه گفت در دهه اول انقلاب به این نتیجه رسید با کشتار تابستان 67.
0: خب اشاره کردید به بحث روایت ها. یه روایتی هم هست که الان مدتیه که مطرح میشه به خصوص از توی فاشیست های سلطنت طلب، اصطلاح 57 ها هست. توی این اصطلاح به نظر میرسه که یه لغت عام هست، ولی موقع که دقت میکنیم مشخصا باز اینجا باز به جریانات چپ اشاره داره. این روایت چطوری به وجود میاد به نظر شما؟ چه زمینه‌ای باعث شده که این بحث الان بعد از 40 سال دو مرتبه بر رجعت داده میشه به سال 57؟
1: ببینید این یه گفتمانیه برای اینکه بگه نظام پس از جمهوری اسلامی نظام پادشاهیه و میاد دقیقا همون ادامه میده آنچه که در سال 57 بود و سرنگون شد و همون کسایی که در اون نظام جایی واسه فعالیت سیاسی نداشتن و مجازات مرگ رو داشتن در نظام آینده پس از جمهوری اسلامی که رضا پهلوی قرار بیاد همون مجازات ها رو خواهند داشت. بنابراین اینا اون بخش افراطی سلطنت طلب بودن که حتی انتقادات تمام سران رژیم پادشاهی رو که پس از سرنگونی تو چارچوب تاریخ شفاهی تمام معضلاتی که رژیم شاه داشت رو مطرح کردن، حتی خود رژیم شاه اومده گفته صدای انقلابتون رو شنیدم و راجب فساد و تمام اشکالاتی که نظامش داشته مطرح کرده، اونا رو قبول ندارن. بنابراین رفتن روی موضعی که رژیم شاه هیچ اشکالی نداشت، بنابراین همه آنچه که مردم ایران دارن میکشن تقصیر کسایی بود که مخالف رژیم شاه بودن، الان باید تمام اونها کنار زده بشن و رژیم شاه بیاد و هم تا اون انتقاداتی که سران رژیم داشتن و خود شاه هم داشت اونا کنار بره و یا حتی ولیعت و این رضا پهلوی اوائله که تازه جانشین باباش شده بود و ولیعت بود مطرح کرده بود. این یه اقدام سیاسیه برای اینکه بحث حتی رفراندوم دیگه مطرح نباشه و رژیم شاه به قدرت برسه پس از رژیم پادشاهی به قدرت برسه پس از رژیم جمهوری اسلامی و تماما سیستم ساواک اختناق و همه اون کسایی که غیرقانونی بودن که همه غیرقانونی بودن در رژیم شاه اون غیرقانونی بودن و امکان فعالیت سیاسی نداشتن مجددا تکرار بشه این از اون بره میاد که منتها یادتونه که قبلا بحث این بود که یه رفراندومی برگزار میشه بعد خودت رضا پهلوی میگفت آنچنان هم دوست نداره پادشاهی باشه این دوره با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاد و با توجه به اینکه مشاورا و دفتر رضا پهلوی افتاد دست عوامل اسرائیل این یه استراتژی سیاسی بود که رفتن یه گفتمانی رو براش را آوردن چون 57 ها بود 57 بنابراین یه بخشی از گفتمان اینه که پس از جمهوری اسلامی رژیم پادشاهی میاد رژیم پادشاهی هم هیچ اشکالی نداشت و اگر انقلاب شد تقصیر این 57 ها بود اگر میخواید آنچه که در رژیم شاه بود من و تو ساخته بود میخواید برگرده باید همون کسایی که مخالف رژیم شاه بودن رو بزنیم و ما هم بیم سر کار میزنیم این داستان مسئله 57 است
0: اسناد مربوط به تابستان 67 از جمله فرمان منصوب خمینی و اسناد و خاطرات منتظری و شهادت زندانیانی که از اون واقعه جون سالم به در بردن چه تصویری از هدف و سازوکار این کشتار به دست میده و بر اساس این شواهد آیا میشه گفت که این مسئله فقط حذف چند هزار زندانی در سطح به اصطلاح با اون چیزی که ما دیدیم نبوده بلکه بخشی از این روندی بودی که میخواسته به تثبیت نظامی بیانجامه که خودشو وارث و ادامه دهنده انقلاب 57 میدونسته
1: همونجور که تو صحبت قبلم گفتم این کاملا برنامه ریزی شده بود البته تنها سندی که معتبره و از طرف رژیم سهه میذاره بر این کشتار و به نوعی ابعادش روشن میکنه آن چیزی که منتظری مطرح کرده اوایل مرداد ماه وقتی که با اون هیئت مرگ ملاقات میکنه و مسئله مهم اینه که چرا منتظری میاد و اون مسائل رو مطرح میکنه و مخالفت میکنه منتظری به خاطر اون مخالفتش تقریبا قهرمان یه عده شده و یه عده تمام شرکتش رو در کشتارهای قبل از سال 67 رو دارن بهش میبخشن که نایب ولی فقیه بوده فقط به این خاطر که اومده اون اعتراض رو مطرح کرد اما محتوای اعتراضش چیه؟ منتظری داره میگه از آنجا که عده زیادی از کسایی که دارن اعدام میشن قبلا محاکمه شدن تحت مراجع قضایی جمهوری اسلامی و حبس گرفتن و اعدام شدن اونو باید معتبر دونست نباید به اون خدشه ای وارد کرد بنابراین اگر ما به اون خدشه وارد کنیم تقریبا میریم تمام آن چه که از حالا 30 خرداد 60 رو بخوایم مثال بزنیم از 30 خرداد 60 انجام دادیم همونا رو زیر سوال میبریم بنابراین منتظری داره میاد بگه شما دارید انسجام نظام قضایی جمهوری اسلامی رو به هم میریزید بنابراین خدشه وارد میکنید بر صحت دادگاه های شهر و دادگاه های انقلاب تا قبل از سال 67 و این دفاع از کشتارها شکنجه ها و تمام بلایی هایی که سر زندانیان سیاسی آوردن تا قبل از سال 67 و منتظری درست میدونه و در دفاع از احکام دادگاه های شهر و دادگاه های انقلاب اون موقع است که با اینا مخالفت میکنه بنابراین اون مخالف اعدام نیست مخالف شکنجه نیست مخالف هیچ کدوم از اینا نیست اگر اونجوری که منتظری میگه اگر این اعدام ها شامل سوال دوم از خمینی که آیا اونایی که حکم گرفتن زندانی گرفتن و بعضا زندانیشون تموم شده اما هنوز سر موزه هستن حکم اونا چیه؟ خمینی میگه اونا رو باید بکشید. منتظری اینجا مخالفه و میگه نیاید رود خدشه وارد کنید رو تصمیمات قوه قضاییه از اولش تا سال 67. بنابراین منتظری شریکه و مدافع همه آن جنایاتی هست که در زندان ها انجام شده تا تابستان 67. اونجا به این دلیل منتظری داره مخالفت میکنه. منتها این باعث شده عده‌ای اونو قهرمان بدونن و اینکه شریک بوده تو تمام این جنایات تا اون موقع رو پنهان کنم. بنابراین مهمه که نقش منتظری رو و دلیل مخالفتش کاملا اوریان باشه. واضح کمش گفتم آنچه که منتظری افشا کرده تا اونجا که برمیگرده به جمهوری اسلامی تنها سند یا محکمترین سندیه که الان وجود داره در مورد اون جنایات، اما اون طرفدار مردم ایران یا طرفدار مخالفین و یا مخالف شکنجه و اعدام نبوده، بلکه میخواسته این خدشه وارد نکنه به جنایاتی که تا قبل از سال 67 تا 67 انجام شده. اینم دلیل مخالفت منتظری بود.
0: من اینجا بیشتر تاکیدم روی این موضوع هست که ما به اعدامای سال 67 به عنوان فرد یک کشتار نگاه کنیم یا اینکه یه سیاست کلی بوده که در نظام اون زمان دنبال می‌شده که در جهت تثبیت قدرتش بوده و اون بقایای اونهایی که مونده بودن هم از بین رفته باشه.
1: همونطور که تو قسمت اول صحبتون گفتم در مقطع که اعدام انجام میشه خمینی در حال مرگه، همشون میدونن خمینی مریضه و تهدید خارجی از بین رفته که جنگ ایران عراق بوده و اون نتونسته جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، بنابراین تهدید داخلی که زندانیان سیاسی و مخالفین داخلی بودن مونده بوده و اینکه با این چند ده هزار زندانی سیاسی میخوان چیکار کنن. اونجاست که از خمینی میخوان تا تکلیف اینا رو معلوم کنه و اون حکم مرگ میده برای همون کسایی که هستن، حتی اونایی که زندانیشون کشیدن و به هر دلیلی هنوز آزاد نشدن، ماها و بعضا سالها پس از اینکه حکمشون تموم شده، زندانشون تموم شده. اینجا میان یه دوره رو میبندن که اگر جمهوری اسلامی رو بگیم میاد انقلاب رو سرکوب کنه، با تهدید خارجی روبرو میشه، تهدید خارجی رفع میکنه، برمیگرده تمام آنچه که تهدید محسوب میشد و در زندان ها بودن اون هم میکشه تا جمهوری اسلامی پس از

0: در ارتباط با مسئله مذاکرات، اختلاف بر سر مذاکره و یا ادامه تقابل با آمریکا را چگونه باید فهمید؟ آیا با دو رویکرد متفاوت درباره چگونگی حفظ رژیم روبرویم، یا اینکه این اختلاف ها بیشتر ناشی از رقابت میان مراکز قدرت و به اصطلاح منافع متفاوتی که در اون حاکمیت هستن باید بهشون نگاه کرد؟
1: ببینید، اول ببینیم اتفاقی که داره میفته چیه. آمریکا و جمهوری اسلامی و اسرائیل دست جمعی، حالا تا اونجا که برمیگرده به اروپا، دست جمعی دارن زندگی رو برای اقشار فقیر و کارگرای آمریکا و اقشار فقیر و کارگر ایران سخت میکنن. جفتشون دست جمعی دارن این کار رو میکنن. آمریکایی‌ها دارن از طریق این محاصره اقتصادی و این تحریم‌های اقتصادی مردم ایران و بیشترین اکثریت مردم ایران رو به خاک سیاه می‌شونن، چون در این اوضاع اقتصادی واضحه که مقامات جمهوری اسلامی، خانواده‌هاشون و بخش پولدار جامعه ایران صدمه‌ای نمی‌بینه. این صدمات داره میره شامل بیشتر از 90% مردم ایران بشه که به خاک سیاه نشستن در این دوره. هدف آمریکا اینه که اینها تحریک بشن، بیان مبارزه کنن تا جمهوری اسلامی تغییر رویه بده، نظرش عوض بشه و غیره، یا رفتارش عوض بشه. همین کارو جمهوری اسلامی داره تو آمریکا انجام میده. اونا هم دارن تلاش میکنن با بالا رفتن قیمت انرژی، قیمت نفت، قیمت بنزین و سایر چیزا، مردم عادی آمریکا زیر فشار قرار بگیرن. واضحه که ثروتمندان آمریکا مسئله واسه شون نیست که حالا برای یه مدتی بنزین گرون شده و غیره. اونها هم تلاش کنن تا فشار بزنن رو دولت آمریکا تا دولت آمریکا تغییر رویه بده یا نظرش عوض کنه نسبت به این جنگ. منتها دو جریان متفاوت اتفاق خواهد افتاد. فشار جمهوری اسلامی برای اینه که عده اگه نمیخوان رأی بدن تشویق بشن برن رأی بدن، و اونا که میخواستن رأی بدن به حزب جمهوری خواه بیان برگردن به حزب دموکرات رأی بدن، تا موقعیت جمهوری خواه تو دو مجلس قانونگذاری آمریکا تضعیف بشه و از این طریق ساختار قدرت در درون آمریکا فشار بذارن روی ترامپ و کاخ سفید. منتها فشار جمهوری اسلامی رو مردم عادی آمریکا منجر به این خواهد شد در بهترین حالت که برن رأی بدن، تو رأی گیری شرکت کنن و دموکرات ها به قدرت برسن، در صورتی که خود جمهوری اسلامی نه با دوره کلینتون که دموکرات ها بودن ساخته، نه با دوره که اوباما بوده ساخته و نه دوره بایدن. بنابراین این اتفاقی که خواهد افتاد چیزی رو واسه جمهوری اسلامی و صورت مسئله واسه جمهوری اسلامی عوض نخواهد کرد. این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد حتی اگه دموکرات ها اون فشار رو به ترامپ بیارن و حتی رئیس جمهور بعدی باشن. این طرف چیه؟ این طرف ناراضی بودن مردم ایران و به خاک سیاه نشوندنشون اگر توأم با مبارزه باشه، دویست میرن یه رئیس جمهوری دیگه ای رو میارن و یه کابینه دیگه ای میاد، سیاست جدیدی میاد. اینجا اون مردم ناراضی اگر بخوان ناراضیتشون رو نشون بدن با گلوله روبرو خواهند. بنابراین دو تا رژیم دست به یکی کردن علیه مردم عادی کشورهای همدیگه. یکیشون میتونه بره رأی بده، دخالت کنه و نارضایتیش نشون بده، این ور اگر بخواد بره نارضایتی نشون بده با گلوله و کشتار روبرو خواهد شد، کما اینکه آخرین شما در دی ماه دیدیم. این یکی. بنابراین تو خود جمهوری اسلامی اگه بخوام به اختلافاتشون بپردازیم، جریانات جدید تحت نام قدیم دارن شکل میگیرن و خود این اوضاع در منطقه و در ایران هم جناها و جریانات جدیدی رو داره شکل میده.

0: الان تمرکز اختلاف جناها بر سر جهتگیری خارجی جمهوری اسلامی، اونها که طرفدار جنگن، خواهان اینن که جمهوری اسلامی از همین شرایط استفاده کنه، بره به سمت چین، بره به سمت روسیه و از نظر اقتصادی با اونها رابطه برقرار کنه، بیشتر مراوده اقتصادی، تبادل اقتصادی داشته باشه، چون عملا این طرف هم راه ها به روش بسته شده. و طرف مقابل که همونجور گفتید دولت یا رئیس جمهور و غیره هستن، اینا تلاش دارن تا اجتناب کنن از نزدیک شدن به چین، نزدیک شدن به روسیه و به یه تفاهمی، توافقی با آمریکا برسن که کلن جهتگیری خارجی جمهوری اسلامی 100% نپیونده به جنوب جهانی. بنابراین این سیاست خارجی، جهتگیری خارجیه که داره تعیین میکنه دفاع از جنگ یا مخالفت با جنگ، مخالفت با مذاکره یا دفاع از مذاکره. این تو این چارچوب داره اتفاق میفته. منتها باید ببینیم قبلا نیروهای طرفدار آمریکا، نیروهای طرفدار اروپا در اپوزیسیون ایران و یا در داخل ایران در میون جناح‌های جمهوری اسلامی امکان داشتن تا از خودشون دفاع کنن. الان مسئله که اتفاق افتاده و این جنگ به وجود آورده، اونها در بدترین موقعیت هستن، چون دائم تصمیماتی که آمریکا و اروپا میگیرن داره به اینا ضربه میزنه. به عنوان مثال الان ترامپ رفته گفته که تنگه هرمز مال آمریکاست. اصلا هیچ نیروی در داخل کشور جرأت نداره بخواد حمایت کنه و یا بگه اینا راست میگن و یا بگه باید جنگ رو قطع کنید تا مثلا آمریکا حاکمه بر تنگه هرمز باشه. این بلا حتی سر سلطنت طلبان افتاده. یادتونه که سر ماجرای خزر چه تبلیغاتی را انداختن، اما در مورد اینکه ترامپ گفته تنگه هرمز مال آمریکاست هیچی نگفتن. اگر مخالفت کنن با ترامپ و اسرائیل، اینا دارن بزرگترین متحدین خودشون از دست میدن، که شاید بهتره بگیم رنجیده میکنن اربابان خودشون. این موقعیتی که الان طرفدار آمریکا و اروپا دارن در سیاست ایران، اونها راهی باقی نذاشتن تا نیروهاشون و جناحهایی در جمهوری اسلامی و با استفاده از اون فرجه هایی که اونا به وجود آوردن بتونن جمهوری اسلامی نزدیک کنن به آمریکا و اروپا. بنابراین خود سیاست آمریکا و اروپا موقعیتی بزرگی رو فراهم آورده برای طرفدارای جنگ، طرفدارای اصولگرا و غیره، که بتونن بگن هیچ راه و چاره‌ای نیست به جز این که بپیوندیم به چین و این تمام این تحریم و اینا هیچ وقت کنار نخواهد رفت. باید بتونیم با این تحریم ها کنار بیان و موقعی میتونه خونسا بشه که پیوسته باشیم به چین. از نظر اونها هیچ گونه صلح، هیچ گونه آتش بس، هیچ گونه راه انداختن مراوده با آمریکا باعث نمیشه که تحریم ها لغو بشه. بنابراین اون رو یه توهم میدونن که داره پزشکیان و بقیه شون داره مطرح میکنن. بنابراین الان در موقعیتی هستیم که دو جناح بر سر جهتگیرهای خارجی دارن موضع میگیرن علیه هم، اونم در شرایطی که جهان داره میرسه یه جهانی یه قطبی بره به سمت یه جهان دو قطبی و فشاری که آمریکا و اروپا دارن رو جمهوری اسلامی میارن راه چاره‌ای حتی نظر عملی باقی نذاشتن به جون که اینا بتونن بپیوندن به چین و مراودشون با چین و روسیه و اون بخش از جهان ترمیم کنن و گسترش بدن.
1: من اینجور که متوجه شدم، شما بحث اختلافات جناح‌ها رو در درون رژیم ناشی از همون به اصطلاح گرایشی که دو جناح به به اصطلاح جنوب جهانی دارن و به غرب. شما این اختلافات رو در این سطح می‌بینید، یعنی اختلاف منافعی وجود نداره، فقط بر اساس گرایشی که به این دو جناح دارن، جناح جهانی دارن، شما طبقه بندی کردین. درسته؟ من درست متوجه شدم؟
0: ببینید این جناحی که میتونیم بگیم رئیس جمهور، کابینه و غیره، اینا دارن نمایندگی میکنن یه بخش بزرگی از تاریخ ایران رو، در حال میشه گفت قرن بیستم، که اروپا و آمریکا رو مظهر پیشرفت و ترقی میدونسته و فاصله ایران رو از هر نظر با آمریکا و اروپا نشونه نزدیک شدن و یا دور شدن از ترقی و پیشرفت میدونسته. الگوش اونا بودن و الان همینطور که خود تحلیلگر جمهوری اسلامی میگن، بدنه جمهوری اسلامی، همه اینا که دارن تو وزارتخونه اینا کار میکنن، چنین دیدگاهی نسبت به غرب و آمریکا دارن و اون رو معیار پیشرفت میدونن و تلاششون اینه که جمهوری اسلامی فاصلش با اونا کم بشه از هر نظرش، از نظر اقتصادی. اما آنچه که الان باش روبرو هستیم، جهان در حال رفتن از یک جهانی قطبی به جهان چند قطبیه و این جناحیه که بهش میگن اصولگرا و غیره طرفدار پیوستن به اون جناحه، چون اصلا این جناحو میرنده میدونه به قول معروف و فهم میکنه آینده از این جنوب جهانیه. به ویژه یه مسئله بسیار بسیار مهم وجود داره در جنوب جهانی، در چین، در روسیه، هیچ کدومشون در رابطه با جمهوری اسلامی نه مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنن و نه مسئله آزادی ها رو مطرح میکنن و نه کلن کاری دارن که جمهوری اسلامی چه رابطه‌ای با مردم خودش داره. تمام بحث حقوق بشر و آزادی ها درون ایران و فجایعی که در ایران داره اتفاق میفته تماماً توسط آمریکا و اروپا ابزاری بوده برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز جمهوری اسلامی. یه حربه بوده واسه شون. اون موقع که جمهوری اسلامی در راستایی بوده که اونا میخواستن، خب تبلیغات برای حقوق بشر هم میومده پایین. منتها روسیه و چین از این ابزار استفاده نمیکنن برای فشار آوردن و یا برای کسب امتیاز از جمهوری اسلامی، چون خودشون هم اصلا چنین چیزهایی رو ندارن. بنابراین از نظر جناح اصولگرا پیوستن به اون جناح تقریبا اونها رو شریک کشورهایی میکنه که در مراوداتشون بحث حقوق بشر اینا رو مطرح نمیکنن برای امتیازگیری و به نوعی در امور داخل ایران دخالت نمیکنن. این بسیار اهمیت داره واسه این جناح اصولگرا. بنابراین عدم دخالت چین و روسیه در امور ایران و اینکه اینا چه رفتاری با مردم ایران دارن یک امتیاز بزرگه برای همه کسایی که خواهان اختناق، آدمکشی، شکنجه و ادامه همین وضع هستن. این منفعت و این جناح داره برای نزدیکی با چین و روسیه و اون جنوب جهانی، کما اینکه این جناح فکر میکنه منافع اقتصادیش و حاکمیتش بر ایران و ادامه غارت‌های ثروت‌های مردم ایران از اون طریق کاملا تعمیم میشه و به نوعی تضمین شده است و اون مشکلات حقوق بشر اینا رو نداره به عنوان یه اهرام باجگیری یا امتیازگیری.
1: این دوگانه که شما میفرمایید توی جنگ اقتصادی، معاصر اقتصادی که جدیداً امریکا شروع کرده میتونیم ببینیم که روسیه و چین مخالفت کردن، یعنی حاضر نیستن وارد این مثلا کمپین امریکا بشن و حتی سفر گفته میشه که سفر رئیس CIA به روسیه هم در همین راستا بوده و از اون طرف هم میبینیم که قالیباف و پزشکیان تو همین شرایط هم باز صحبت از مذاکره میکنن. یعنی این دوگانه رو دقیقا تو همین تو این مرحله آخر بحث هم میبینیم، تو مرحله آخر بحث جنگی که الان هست در زمین اقتصاد ما اینو داریم میبینیم.
0: من یه نکته بگم، برخلاف تصور این جناح اصولگرای جنگ طلب و غیره، جهان چند قطبی متفاوت با جهان دو قطبی دور جنگ سرد که کشورها از نظر سیاسی، فلسفی، اقتصادی کلن دو نظام متفاوت بودن. جهان چند قطبی مسئله اینه که همه با هم دارن کار میکنن و منتها یک جریانی که حالا میگیم آمریکا، اونا حاکم نیستن. آمریکا در یک موقعیت ضعیفی هست و چندین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در رویاروی همدیگه نیستن. تماماً سرمایه‌داری هم و تماماً دارن تلاش میکنن از منافع صاحبان صنایع و سرمایه در کشور خودشون و منطقه خودشون دفاع کنن. اما دیگه آمریکا به عنوان پلیس جهان و کسی که حاکم بر سرنوشت جهان هست وجود داره. بنابراین در خود جهان چند قطبی نظام حاکم بر ایران تو چارچوب نظام سرمایه‌داری هیچ مانعی نداره از نظر سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک که با آمریکا، با اروپا، با چین، با روسیه و همه کشورهای منطقه رابطه اقتصادی داشته باشه. این تصور که رفتن به سمت چین و روسیه و یا جنوب جهانی کلن میتونه قطع کنه مناسبات اقتصادی و غیره رو با اروپا و آمریکا، این یه توهمی بیش نیست. بنابراین دارن آدرس غلط میدن.
1: بعد از اعتراضات دیمای 404، خامنه ای از تعبیر کودتا برای توصیف این اعتراضات استفاده کرد. با توجه به شواهد موجود درباره اون اعتراضات، این روایت رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ آیا تر چنین روایتی صرفا برای توجیه سرکوب اون اعتراضات بود یا اینکه میتونه همزمان کارکردهای دیگه هم داشته باشه، از جمله امنیتی کردن فضای سیاسی و بازاری و یا حتی یه تصفیه درون ساختار قدرت؟ برای همچین فرضیه چه شواهدی وجود داره؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی از اون روز اولی که به قدرت رسید آدم کشته، دلایلش فرق کرده، تو هر دوره تلاش کرده یه بهانه و یه دلیل جدیدی بیاره و اون بهانه و دلیل جدید همیشه یک نشونه های از واقعیت هم درش بوده. در دیماه 404 واضحه که تو 10 روز اول اعتراضات نه پای آمریکا وسطه، نه پای اسرائیل وسطه، یک جریان کاملا درونی و خودجوشه با اعتراض بازاریا برای کاهش ارزش ریال شروع میشه و خود خامنه ای حق میده به بازاریا برای اینکه تجارت موقعی معنا داره که یه تاجری جنسش میفروشه با علم به اینکه میتونه اون جنسی که الان فروخته رو ارزونتر دوباره بخره و دوباره بتونه گرونتر بفروشه و این دایره دائم تکرار بشه و به سود برسه. و خامنه ای همین رو تایید کرد، به این شکل که اگر ریال به این شکل داره ارزش رو شاید دست میده، دیگه تجار نمیتونن جنسی رو بفروشن و مطمئن باشن که میتونن بلا فاصله یا فرداش اونو ارزونتر بخرن و دوباره جایگزین کنن تو مغازشون یا تو تجارتخونشون. از وسطای ماجرا بعد دهم پای اسرائیل و آمریکا و نوچه‌شون رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب میاد وسط و اونها بهانه کافی میدن به جمهوری اسلامی تا بتونه این بار بعد از 48 سال اندفعه این تحت این عنوان اعتراضات سرکوب کنه. آبان 98 دوباره چی سرکوب کردن؟ بنابراین خود موسادیا گفتن که عواملشون در حال سازماندهی تظاهراتن. خود ترامپ اومد جمهوری اسلامی رو منع کرد از سرکوب و الا اقداماتی انجام میده و ولیعتشون هم اومد گفتش که کمک در راه هست، تظاهرات از روز انداختن به شب و بعد گفتن نرید بمونید و این جنگ آخره، نبرد آخره و برید مراکز قدرت رو بگیرید، مراکز انتظامی رو بگیرید. اونها این بهانه رو به جمهوری اسلامی دادن که این بار بتونه تحت این عنوان اونو سرکوب کنه. اتکاشون هم به تحلیل کودتای 28 مرداد بود. اون تو اون موقع فقط خامنه‌ای گفت. الان که بحث راجع به کودتای 28 مرداد بسیار گسترش پیدا کرده، این بحث رو از نهادهای امنیتی بیرون اومده که اون موضع خامنه‌ای رو دنبال بگیرن و دنبال کنن. الان تمام طرفداران جنگ در داخل خارج کشور دارن در صحبتشون لغت کودتا رو برای اینکه به زودی انجام خواهد شد دارن مطرح میکنن، که اشارهشون به اعتراضات حتمی مردم ایرانه برای اینکه این اوضاع رو دیگه نمیتونن ادامه بدن. الان حداقل دستمزد ماهانه کارگرها رسیده به زیر 90 دلار و طی نزدیک 7-8 سال نصف شده و اونجوری که خودت بازنشسته ها و بسیاری از کارگرها دارن شعار میدن و حرف میزنن، دستمزدشون ریالیه اما تمام قیمت ها دلاریه. این داره نشون میده که وضع اقتصادی اکثریت مردم ایران و سفره هاشون چقدر کوچیک شده. نشون میده که حتی کسایی که کار دارن با پولی که میگیرن تو همون 10 روز اول، هفته اول تموم میشه. این اون فلاکتیه که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به مردم ایران. بنابراین این مطابق تحلیل‌های خودشون غیر قابل ادامه است و مردم ایران تلاش میکنن که متحد و متشکل بشن و اعتراض کنن. منتها این جریان جنگ طلب از اون محور مقاومتی و اون ناسیونال سوسیالیستایی که جمهوری اسلامی داره به سر سازمان میده و تمام کسایی که در خارج بسیج کردن دارن میگن قرار کودتا بشه و الگوشون هم کودتای 28 مرداده و اینجا تمام فاشیستای سلطنت طلب دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی. اونا دارن میگن کودتای 28 مرداد نجات ایران بود و اعتراضاتی که شروع شد و بعداً دخالت ارتش و کودتا صورت گرفت یه مجموعه بود. جمهوری اسلامی داره میگه اعتراضات دیماه و آنچه که الان قرار انجام بشه همون تظاهرات اولیه 28 مرداده که جریان بخشی از حرکت کودتا است. الان رسما دارن میگن کودتا با اومدن تانک ها به خیابون ها شروع نمیشه، بلکه چند تا مشخصه داره. یک، بگن اوضاع درست نمیشه و جمهوری اسلامی امکان درست کردن اوضاع نداره، که درسته. این الان از اینکه 47 سال جمهوری اسلامی نشون داده که روز به روز همیشه داره بدتر میشه و بعد مردم به اعتراض وادارند و پشت اون اعتراض نیروهای خارجی دخالت کنند و نظام رو بردارند. این اون سناریویی که سلطنت طلب ها به عنوان کودتا دارن تو چارچوب نجات ایران مطرح میکنن تو سال 32 و جمهوری اسلامی داره میگه همین الان داره همون اتفاق میفته. بنابراین همگی دارن از تلاش میکنن آماده بشن اون مبارزات مردم ایران رو که حتمی میدونن و تحت نام عوامل یا تحت تحریک اسرائیل و آمریکا سرکوب کنن و به نوعی الگوشون همون کشتار دیماه 404 که خودشون قبل از اینکه کسی صحبت کنه اومدن گفتن ما بیشتر از 3000 نفر کشتیم. بنابراین دو تا ختمش الان وجود داره. دولت و رئیس جمهور و حتی قالیباف اینا دارن میگن بهتره به تفاهم برسیم و از طریق این تفاهم تحریم ها لغو بشه، امکان داشته باشیم نفت رو بفروشیم و پول گیر بیاریم. جنگ طلب ها میگن باید جنگ رو ادامه داد و تحریم ها مهم نیست، اگر کسی صداش در بیاد مثل دیماه 404 ما تو چارچوب این که اینا بخشی از کودتا هستن سرکوبشون خواهیم کرد و خواهیم کشتشون. این اون سناریویی که دارن مطرح میکنن و این چند روزه با این معاصر اقتصادی که آمریکا رو انداخته به شدت گسترش پیدا کرده. با این حساب شما میتونید ببینید تمام کسایی که دارن راجع به کودتا حرف میزنن، در این که داره کودتایی انجام میشه یا قراری کودتایی انجام بشه، همه اینا ربط دادن به یه بخش جنگ طلب، اصولگرا و جریانات آدمکش جمهوری اسلامی که مثل یه ارکستر حتی ظاهراً بدون ارتباط با هم دارن این بحث را مطرح میکنن، چون این مسئله از نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی اومده بیرون برای آماده سازی افکار عمومی برای اون سرکوب و یا به نوعی بترسونن مردم به خاک سیاه نشسته رو که اعتراض نکنن، در همین سکوت با همین فقر بمیرن اما اعتراض نکنن، چون اگه اعتراض کنن همون کاری رو خواهیم کرد که دی ماه 404 کرد. این اون مسئله و طرحیه که دارن پیشا پیش مطرح میکنن برای سرکوب اعتراضات مرد.
1: اگر پس من درست متوجه شده باشم، الان از واژه کودتا از یه طرف دستگاه سرکوب رژیم داره استفاده میکنه برای که توجیه سرکوب اعتراضات آینده رو بتونه توجیه کنه، از اون طرف سرطرف طلبه هستن که از این واژه کودتا، اون خیزشی که قرار به اصطلاح به وجود بیاد به عنوان پیش در حقیقت پیش درآمد اون حمله خارجی هست که هم مثل مثلا کودتای 28 مرداد باشه. یعنی در حقیقت هر دو جنا دارن از این واژه به نفع خودشون استفاده میکنن و اینکه میدونن که در حال این خیزش اشتراب ناپذیر هست با توجه به اون فشارهای اقتصادی که داره به صورت روزانه داره به حساب مردم میاد.
0: بله ببینید، سلطنت طلبها میگن که اون کودتا نبود و جمهوری اسلامی میگه کودتا بود، بنابراین تو چارچوب تعبیر سلطنت طلبها اون اعتراضات که روز 28 مرداد انجام شد خروش مردم ایران بود علیه دولت مصدق و اون کودتا نبود. جمهوری اسلامی میگه اون کودتا بود و مردمی که بخوام بیان تو خیابون رو ما سرکوب میکنیم و نمیذاریم کودتا انجام بشه. این اون استفادهی که دو طرف دارن انجام میدن علیه مردم ایران و علیه اعتراضات به حق مردم ایران که در این اوضاع وانفسا از نظر اقتصادی و غیره دست در گریبانن و شبات گرسنه میخوابن و غیره. بنابراین این دو طرف دارن این کار رو علیه مردم ایران دارن انجام میدن، همونطور که در کشتار دیماه و دخالتهایی که کردن هر دو منفعتشون منطبق بود با هم در اون کشتار در اون سرکوب، چون اعتراضات ادامه پیدا نکنه چون علیه جمهوری اسلامی بود، علیه سلطنت طلبها بود و غیره، هر دو زینف بودن در سرکوب اون دی ماه 404 تا اون مسیری که راه افتاده بود و به نفع هیچ کدومشون نبود قطع بشه و بعدن جنگ 40 روزه هم اونو دوباره قطع شد. الان هم دو طرف دارن تلاش میکنن اعتراضات مردم ایران که میشه گفت به نوعی شورش گرسنگان و یه اعتراضات گرسنگان خواهد بود اون متحقق نشه، چون اعتراض گرسنگان و شورش گرسنگان سلطنت به قدرت نمیرسونه، میره جریانات به قدرت میرسونه که میتونن دست ببرن به مالکیت و یه اقتصادی رو بیارن که مدافع منافع صاحبان صنایع سرمایه نباشه تا بتونه به این مطالبات پاسخ بده. این اعتراضات میتوند علیه منافع جمهوری اسلامی و علیه منافع سلطنت طلب ها و همه طبقات دارا باشه. بنابراین جفتشون دارن کمک میکنن تا اون اعتراضات سرکوب بشه تو چارچوب روایت ها و تحلیلی که دارن تو همین دوره که مرداد هستیم در مورد کودتای 28 مرداد میدن.
1: خب اما یه سوال بازم میمونه که اگر اینجور باشه اون وقت این اعتراضات قرار باشه که دو تا جناح از این اعتراضات به طریق سوء استفاده کنم، اون وقت نفس خود اعتراض چی میشه پس این وسط؟
0: این داره به مردم ایران، به جنبش کارگر ایران میگه هنگام اعتراضاتشون باید کاملا بتونن فاصله شونو با اسرائیل، فاصله شونو با آمریکا، فاصله شونو با طرفدارای رضا پهلوی به روشنی بیان کنن تا جمهوری اسلامی اون بهانه رو نداشته باشه برای سرکوبشون. نمیشه گفت که مردم ایران و کارگرای ایران این کار انجام بدن جمهوری اسلامی دست از سرکوبشون برمیداره. تو تمام این 47 سال جمهوری اسلامی مردم ایران و معترضان و جنبش کارگری سرکوب کرده، بهانه ها و دلایلش مطرح بوده، اما خود این میتونه یک سدی به وجود بیاره و یک موانعی به وجود بیاره هم تو چارچوب ارگانهای سرکوب و هم برای حمایتی که بخشای بزرگی از مردم ایران میتونن انجام بدن. چون تو این چارچوب یکی از دروغ‌های خود جمهوری اسلامی هم داره فاش میشه. اینا دارن میگن مردم ایران همونایی بودن که اومدن اعتراض کردن تو خیابونا تو این چند ماه و خونه‌هاشون نرفتن، تو چارچوب جنگ 40 روزه خواستن بگن اینا مردم ایران هم. و مردم ایران طرفدار جمهوری اسلامی هستن. الان که بحث این فقر و فلاکت مطرح شده و آنچه که خودشون دارن هشدار میدن به میدون اومدن مردم ایران و کارگر ایران برای اعتراض مطرح شده، یادشون رفته که اونایی که میگفتن مردم ایرانن، اونا که اعتراض ندارن، اونا که میخوان جنگ ادامه پیدا کنه، اونا که مخالف مذاکره، اونا که مخالف هر نوع کاهش این تشنج هستن. اگه اونا مردم ایرانن، نگرانیتون از چیه؟ اینجا الان معلوم شده که اونهایی که این جناح‌ها مردم ایران معرفی می‌کردن تمامی مردم ایران نیستن. اکثریت مردم ایران به خاطر مخالفت با آمریکا و اسرائیل و رضا پهلوی حاضر نشدن همراه اونا باشن، مخالف جنگ شدن اما هیچ وقت طرف جمهوری اسلامی نبودن. و این مردمی هم که الان میخوان بیان به میدون، جمهوری اسلامی نگران شده که ممکنه بتونه دردسرهای بزرگی رو واسه شون بمونه.